0: Radio Maestral je najslušaniji radio doktorčim u štiklama u Ojo Viva u Vodnjanu.
1: Svi slušamo na Verudi, baš ste okej. Okay.

0: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Stiže nova školska godina, a s njom i najbolje pogodnosti. I ove godine u školu idemo zajedno uz Aureu. Pripremite svoje školarce na vrijeme i ostvarite 20% popusta na sav školski pribor za kupovinu iznad 30 eura. Školske torbe i pernice poznatih brendova Seven, Invicta, Target, Explore. Sve na jednom mjestu za bezbrižan početak nastave. Od 24. kolovoza potražite nas na dobro poznatoj adresi u novom radnom vremenu od 7.30 do 14.30 te poslijepodne od 17 do 20 sati. Aurea, vaš pouzdan partner za najljepše školske dane.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: And welcome to La Resistance.

petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.

petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.